0: promet. Varno in prijetno na vaši
1: poti. Susan uč dobila od veselja, ker nam je spet rata zrihta 10 hitov v vrsti.
2: Bravo!
0: Promet.
3: Varno in prijetno na vaši poti, zastoji pa na cestah Jagodje,